0: あと、よろしければ、メールの、Mike in Cooper で用意しまーす。メール、一人一人でメールを送ってくれたんだけど。
1: ミチェ
0: ド
1: 散歩さんです。
0: ミチェド
1: 散
2: 歩さんです。Yeah, it's been, see. Just when you're at Hey, look here. Hey, I'm just like, yeah, I'm just...